tsebeletse ena ya le kwa FM re kitika dilemo tsa le shumele mo tsela montsa ha so o tswa sa 2014 na manje ra le ku ha mo mamedi ke ka wena ha re le to re le bo ha le di kuri tsa ro #11